ojirila otu nkeji gata elekere atọ nke ehihie igbo bụ igbo ehihie ọmanụ nọ n'ụbọchị taa bụ Wednesday abalị iri na asaa n'ọnwa Juun oge anyị jewetara gị akụwa n'ụlọ mgbasa ozi 94.5 Urban Radio Enugu na mbụ n'ụrụ isiokwu ndị ọrụ anyị isi akụkọ. Gọọmenti etiti ji ụbọchị abụọ n'ama mmadụ 150 ndị na-eyi ọha egwu ikpe. Ndị NDC na-enye ndị niile na-azọ ọkwa ọchịwụ ibinye aka n'akwụkwọ nkwenye na ha agaghị agbahapụ otu ahụ. Ụgbọelu Enugu Air na nkwenye ọdụ ụgbọelu ga-enye steeti nkwado ibuli ihe nweta na ijeri $30. N'akụkọ egwuregwu, Trust Ekong na-ekwu mmetụta ihe ngabiga ọ na-enwe ka ọ gachara ezumike asọmpi bọọlụ mba. Na Control Ndụ Bekee Kpọrọ Entertainment, onye ngosi kọntent kriyetọ na-ekwu mkpa ọ dị mba Naijiria bụ ndị mbụ na-emepụta ihe nkiri igwe nzikọrịta ozi. Ihe ndị n'otu ndị ọzọ ga-abịara gị machi ya na nke oge. Aha m bụ Ifeyinwa Ogbue.

asaa kwa ụbọchị. Ha na-ekwukwa na onye ọbụla nwere mmasị ịbụ onye monk a ga-abụrịrị onye ahụ siri ike ma bụrụkwa onye legoro ule wayek gbagobe. Chetakwa o, monk bụ onye na-achọghị ịlụ nwaanyị, nọrọ n'efe Jesu dị nwenu ruo n'ọgwụgwụ ndụ ya. Maka ịmata banyere nke a, zite ozi gị na WhatsApp nọmba 08038050919 maọbụ 09065436.